Ikke var der man alens fortælle, hvad der her darling så jaft. At as jo valla færs nakat til Jens og Line, jo kæm efter. Ober til førden har jeg også noget, hvad ikke tæv, nemlig ans valla über en live-gast. Für erlesen, as jo valla morgen begantet al med, så du sagde, en førprogram, and dann gungt det jo un September of August das noch in Verunstaltung, dann kommt das im September so rocht los. An, was ihr dir alles verhört, was ihr dann kommt und Programm, das verteilt er öfter Simone Weltzin.